намальованих твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти ведаєш, родний, напереді шлях на пошук багатий і роздуми, і що твої

поміж сонцем і хмарами. Задихалися марами і натхненнями дихали. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

хто не бачив голі стіни і в оганнях спалив свої нерви, подозрона глядівши на вени.

Ганні, захворивши світлою ідеєю, і не вірю більш у кохання, бо став бачить усе чорно-білим.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Тут живе Беларусь.
1: Знатнемна и Баразина.
2: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
3: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовляємо о 6 латах по сфалшованих виборах президентських на Білорусі і брутальні стлумених протестах. А о чим є ще услышимо в програмі? Польське міністерство справ заграничних одрадза вшельке подружжя до Білорусі.
4: Лукашенко любить торгувати не тільки своїми обивателями, але й іншими.
3: Граніця польсько-білоруська – найлепій стрижену границю в Європі.
5: Дякую нашій місії та пресія спадає.
3: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
6: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши. У войне супраць Украины с российского боку загинула уже больше за 500 белорусов, сцвярджае представник АПК. Пятая конференция «Новая Беларусь» в Варшаве. У США белорусского хакера осудили на 16 годов тюрьмы. В студии с новинами Анна Шайковская. У російсько-українській війні загинуло вже більше за 500 білорусів, які воювали на боку Росії, повідомив на конференції «Нова Білорусь» у Варшаві представник об'єднаного переходного кабінету по питаннях оборони і національної безпеки Вадим Кабанчук. Паводле яго, некалькі десятків знаходяться в українському полоні. З гэтым нешта треба рабіць, расказаў Кабанчук. Ён адзначыў, што ўсё больш і больш беларусаў пачынае ваяваць на баку Расіі, асабліва жыхары ўсходніх рэгіёнаў краіны. Напрыклад, у Клімавічах Магілаўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысячаў чалавек, маецца 15 магілаў беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказав Кабанчук, означивши, що з імі працюють рекрутюри з Смоленської і Бранської області Росії. Агулам, поводле його звісток, на боку Росії воює некілька тисяч білорусів. У Варшаві розпочала працю п'ята конференція «Нова Білорусь», яка зібрала представників білоруських демократичних сил, громадянської супольності і білоруської діаспори. Мероприємство присвячено обмеркуванню тих змін, що відбулися останнім часом, асенсуванню того, хто і як допомагає білорусам і Білорусі, розгляду перспективи розвитку ситуації у регіоні, визначення того, яке місце у цих процесах займаємо і будемо займати ми, білоруська демократія. Демократичні сили білоруси і білорусі агулам, говориться на сайті Світлани Тихановської. Заключна стадія сьогодні на конференції стане презентація проєктів і ініціативів під назвою «Рішення для Білорусі». Після підведення виніків дня відбудеться акустичний виступ Лявона Вольського. Нобелевский лауреат, правооборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивая змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Олеся Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правооборонца подкреслил, что притримывается идеи национального примирения.
3: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи національного діалогу. У ім, для заховання незалежності самої будучині Білорусі, могли б удільничати як широке громадство, всі його пласти, так і представники теперішніх уладов, ті, хто усвідомляють тупіковість політики режиму і поділяють каштовності незалежності. Перемови з уладами можливі тільки тоді, коли режим відчує силу опонента. Тому нельга дозволяти нас розколувати.
2: Олесь Беляцький просить не забиватися про то, що над Білоруссю і білорусами нависає імперська погроза, і він закликав не губляти надії на свободну і незалежну Білорусь. Громадянин Білорусі Максим Сильников почув вирок у Злучених Штатах. Він осуджений на 16 років позбавлення волі за змову з метою здійснення злочинства супроти Злучених Штатів, змову з метою здійснення махлярства з використанням електронних середків сув'язі і крадзеж особистих звестак при обтяжарвальних обставинах. Згодна з судовими документами, як пише прокуратура Усходній округі штату Вірджинія, 40-годовий Максим Сильников був створальником і адміністратором віруса вимагальника, який створили у 2021 році. Сильников був удільником російськомовних форумів на тему кіберзлочинності принамсі з 2005 року і був удільником сумна відомої сторонки у кіберзлочинності Direct Connection з 2011 по 2016 год. У 2016 годзе сайт спыніў працу пасля арышту яго адміністратара. Пачынаючы з траўня 2021 года, Беларус распрацаваў аперацыю ў выкарыстанні віруса вымагальніка і пачаў вербаваць удзельнікаў з форуму кіберзлачыннасці. У розных выпадках праломнік пашыраў інфармацію і інструменты сярод удзельнікаў удзельнікаў рансон карты, у тым ліку пра заражаныя кампутары, скрадзеныя ўліковыя дадзеныя і інструменты шыфравання або блакавання заражаных кампутараў. Сінікаў таксама падтрымліваў схаваны сайт, дзе ён і іншыя ўдзельнікі злачыннай змовы маглі кантраляваць атакі віруса вымагальніка, мець зносіны адзін з адным, мець зносіны з ахвярамі, у тым ліку адпраўляць і перамаўляць патрабаванні аб аплаце і кіраваць размеркаваннем сродкаў паміж суўдзельнікамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 17 да 24 градусаў са знакам плюс. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Славная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасном громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важную відказність і духовну місію по повторній евангелізації новокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні коштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Йон заклікав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, які собралися для супольної молитви і зустрічі з єпископом. У своїм слові до присутніх єпископ Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, заховання молитовної традиції і за активний уділ у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпископ Хельсінський усієї Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Льва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдне кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкаванні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. каталікос і патріарх Грузії Шио III рихтується здійсніть офіційний візит у Константинопольську патріархію. Чекається, що під час візиту відбудеться зустріча з Усялінським патріархом Варфоломієм, на якій будуть обмірковані актуальні питання міжцерковних відносин, а так само проблеми, які стоять перед сусвітним православ'ям. Дадзений візит притягує особливу увагу церковних оглядальників, поскольку відбувається у період складаних міжцерковних дискусій і пошуку шляхов умацування міжправославного адзінства. У центрі уваги будучих перемов, як чекається, будуть знаходитися теми двохбокового супрацовництва, заховання традиційних сувязей поміж Константинопольським і Грузинськими патріархатами. Маючи відбитися зустреча, розглядається як важний крок для підтримання діалогу, обміну міркуваннями по ключових питаннях церковного життя і умацування взаєморозуміння поміж помісними церквами. Константинополь. Усялінський патріарх Варфоломій узначаліць урочисті мероприємства з нагоди 1400-годдя з дня створення Великого Акафіста Пресвятої Богородиці. Юбілейні набоженства пройдуть у історичному храмі Живоносної Криниці у Стамбулі, які тісно зв'язані з історією написання і першим виконанням гэтага знакамітага гімнографічного твора. Акафіст Богородиці, створений у 7 стагоддзі, з'являється одним з найбільш шанованих шедевров візантійської духовної поезії і молитовної традиції, які широко використовуються во усім православним світі. У межах запланованих святкуванняў відбудуться патріарші набоженства, наукові конференції і культурні мероприємства, присвячені богословському, історичному і музичному значенню акафісного співу. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску директора по політичних питаннях Міністерства заміжних справ Республіки Кіпр. Під час зустрічі баки обміркували широке коло питанняў, які тычацца бягучай ситуації на Близьким Усході, стану християнських громад у регіоні і перспектив умацавання двубакових сувязей. Патріарх звернув увагу дипломата на виклики і тяжкості, з якими сустракаються вірники во умовах нестабільності, і підкреслив необхідність активних міжнародних намаганняў для усталювання міру і оборони правов релігійних меншостей. Представник кіпрського знешньополітичного відомства виказав підтримку антиохійському патріархату і відзначив важливу роль церкви у захованні культурної і духовної різностайності регіону. Болгарія. Сотні православних вірників собралися у столиці Болгарії Софії, каб поклоніться чудотворній гавайській міраточній іконі Божої Матері. Святиня була доставлена у Софію і викликала глибокий молитовний відгук серед жихароў города і паломнікаў, які прибули з різних регіонів країни. Перед міраточним образом були здійснені урочистые молебны і акафісти з уділом ієрархаў і духовенства Болгарской православної церкви. Вірники становилися у довгія черги, каб прикластися до ікони і попросіць молитовного заступництва Пресвятой Богородиці. Захавальники святині поділилися історіями про шматлікі випадки духовної допомоги Діви Марії, зв'язаної з гэтым образом. Україна, Молдова. На минулым тыдні прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорин Речен у межах своєї поездки в Україну наведав Києво-Печерську лавру. Під час візиту молдавський прем'єр оглядів старожитний монастирський комплекс, ознайомився з його шматвековою історією, архітектурною спадщиною і його унікальною духовною і культурною традицією. Керівник Урада Молдови зустрівся з монахами і насельниками лаури. Він підкреслив значність заховання духовного і культурного здобитку во умовах сучасних викликів. Під час гутарки обмірковувалися питання культурного супрацовництва, підтримки пам'ятників культури і умацування сувязі поміж народами. Дорин Речен виказав подяку за організацію екскурсії і підкреслив важність оборони історичної і релігійної спадщини, яка об'єднує християнські громади у Східній Європі. Україна. У городі Берислав Херсонської області у виніку російського обстрілу на минулому тижні була знищена унікальна драуляна козацька церква уведення у храм Пресвятої Богородиці. Історичний храм, узведений у 18 столітті, був коштовним пам'ятником драуляного дойлідства і важним духовним центром регіону. У виніку пожару, який узник після удару, будинок церкви вигорів цілком, не глядячи на спроби ліквідувати узгарання. Святоуведенський храм був побудований без аніводного цвіка і першопочатково знаходився у крепості Кискермен, адкуль у 1784 році був перенесений козаками у Берислав. Церква заховувала аутентичні елементи інтер'єру і стародавні іконостас, які уявляли велику культурну коштовність. Місцеві жихари і представники релігійних громад виказують глибокий жаль у сувязі со стратою унікального об'єкта культурної і духовної спадщини. Знищення храму стало тяжким ударом для України, поскольку будинок простояв більш за два століття і пережив множство війн і історичних епох, але був цілком розбурений під час теперішньої війни Росії супроти України. 13 жнівня Вселенський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію у митрополітському храмі Пресвятої Богородиці на своїм родним в острові Імврас. Разом з ним будуть служити патріарх Олександрійський Фьодор II і архієпіскоп Албанський Ян. Набаженство стане головною подією святкування з нагоди 65-річчя рукоположення Вселенського патріарха у священний сан. Менавіта у гэтым храме 13 жнівня 1961 года, будучи патріарх, який носив тоді світське ім'я Димитріас Архандоніс, був рукоположений в адіякона своїм духовним наставником митрополітом Імвраським Мелітоном. При рукоположенні він отримав ім'я Варфоломій у гонор імвраського іеромонаха і книжника Варфоломія. 15 жнівня у свято Успіння Пресвятої Богородиці патріарх Варфоломій і архієпіскоп Ян здійснять святочну літургію у храмі Добровіщення Пресвятої Богородиці у горній вьосці Агридія. Черногорія. Напруженість поміж президентом Сербії Олександром Вучичем і митрополітом Черногорсько-Приморським Янікієм узмацнілася після виступу керівника сербської держави 4 жнівня на пам'ятній церемонії. Вучич заявив про необхідність заховання одинства сербського народу незалежно від державних межів і розкритикував ідеї федералізації і конфедералізації церкви, згадавши спроби створити православну церкву у Черногорії – без визначення сербське. На наступний день Чорногорсько-Приморська митрополія опублікувала заяву, назвавши слови президента неоднозначними і підкреслювши, що умішання політика у церковні справи не приносить користі ні державі, ні церкві. У документі виказана надія, що критика не була накерована супроць небожчика митрополіта Амфілохія і ранішого керівництва сербської православної церкви у Чорногорії.

слухачі радіопередачі «Криничка». Я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. На конференции «Новая Беларусь» витали вызволенных политвязнев. У Беларуси изменили правила постановки женщин на воинский улик. День годности у Белостоку. У студии с новинами Анна Шайгоуская. Беларускае свабоднае, незалежнае, усё роўна прарастае, заявіла Святлана Ціханоўская, адкрываючы ў суботу канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве. Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу і павітала былых палітвязняў.
3: Далі сябры, за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Сверенца, Катю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарыку. Сябры, мы так долго чакали вас на волю. И, дай ласка, давайте привітаем всех былых политвязняв, которые сегодня находятся в этой стране.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнивня 2020 года, до страху, неведомости первых заправдных выников из участков и сотням тысяч людей под бело-червоно-белыми стягами. Она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать эти 6 годов, едность, солидарность, умение подтримывать одно одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталося вельми мало просторы. Я особенно подяковала усім, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межи. Еще до початку голосования в 2020 году улады в Беларуси арештовали знаковых постатей, например, Виктора Бабарыку, Сергея Тихановского, Миколая Статкевича, тем самым показывая, что никаких сумленных и справедливых выборов, как и ранее, быть не может. Чому эти арешты не стали для людей знаком того, что удел у таких выборов не мае сенсу? Отказывая аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики Української призми Павел Радь.
4: Те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускали до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує, і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому.
2: Так само український політолог лічить, що бойкот виборів не мав сенсу у 2020 році.
4: Я думаю, якщо був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку би він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь.
2: Павел Радь лічить, що бойкот навряд чи серйозно повпливав би на ходи подій, у свою чергу рішення пойти голосовать было большей проявой протесту, чем отмова от голосования, як такого. У Беларуси на воинский улик почали приймать девчат с 19 годов. Это выникает из новых правил. Отповедная постанова Министерства обороны, опубликованная на национальном правовом интернет-портале. Обновлены так само перелик специальностей, по яких у первую чергу ставить на улик женщин. У спис профессий вошли фельдшер ветеринарной медицины, фельдшер-акушер, помощник врача, фельдшер-лаборант, фармацевт, врач, медсестра, провизор, военный фельдшер и иншие специальности. День годности у Белостоку. 9 жнивня фонды «Тутака» и белорусская диаспора Белостока запрашают на митинг концерты до Дня годности. Долучиться до акции солидарности с усими белорусами, которые потерпели за свою громадянскую позицию, подтримать политвязнев и еще раз заявить «Свобода, годность и права человека не мают термину давности». Потребовані, сумленні і свободні вибори, свободу усім політв'язням, спиніть гвалт і репресії. Акція, приміркованая до Дня годності у Белостоку, почнеться 17-й годині на площі Ринок Костюшки. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом Хачу мроіць.
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста ўцячы. І ўцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежная і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
7: Я знаю, про што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одному гурті. Ось. І якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають право щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми, коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа у тим, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вучні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружено, бо ми грали увесь цей час з фонограмою і барабаном, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що парти барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми неверогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас був так само концерт, там, де ви утрох виходили на сцену. Це були ви, власне, це були Торни, це були Атеста. Як прийшов цей виступ і чи з'явилося після його жадання колабіться у якому стані? Ну, плюс-мінус, може, таким складом, може, не зусім, але тим не менш. Є ще з молодими гуртами.
2: На жаль, концерт вийшов не такий добрий, як нам би хотілося. Вельми много чого ми не вилічили, вельми много чого у нас не отрималося, наприклад, на саундчеку. Але ми не здавалися, і ми посумували і протягнули працювати, тому у Радомі пізніше ми заграли лепей. Жадання колабіться так, з'явилося. Ми хотіли би зробити колаб з Атестою, але раніше ми були певні пісні, яку ми візьмемо для цього, а тепер ми не так певні менавіта цієї пісні, тому хоча й за все ми просто напишемо нову. І, але у нас так, у нас є жадання колабіться з Атестою. І, до речі, Сторм так само було задання колабіться, але гэта може трошки ёсць?
3: Ёсць уже.
2: Ми спробували уже писати колаб Сторм, і ён десь існує на просторах інтернету як відео, але ми не ведаем яшчэ, ці ми яго будемо записувати. Магчыма, напишем штосьці нове так само.
3: Ну, это не серйозний колаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали сделать коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать, мы планировали коллаб. Махчима с гуртом Авангарду Бібобу, який тут десь грає у Варшаві так само. Поглядім ще в будучині, може, знайдемо якісь ще інші гурти, з якими ми могли б заколабитися. У колабі важливо, щоб музика не вельми рознілася від себе, щоб гучати органічно.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Ми сьогодні так само під час програми говорили про те, що у вас час підлітку, що у вас є можливість отримати задовольнення від гэтага періоду і так далі. А що для вас насамрэч є самим великим релаксом, що дає вам найбільш сили, запалює ваше серце і душу?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? Что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я згаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивує, что я гляджу на то, як виглядає життя моїх сябров, і бачу, що моє життя значно більш насичене.
0: Окей. Нож пройде, день настане, і рухне мур, що там між нами.

0: кого з молодої сцени, окремя Торн, окремя Тести, окремя усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільше? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді вельми-вельми добре грають. У них вельми талановита музика, у них вельми великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було вельми-вельми спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це на вогул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, усе як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамреч, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у восені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре ушлотувалися у культури, ну, окремя Торну, це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заяўку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем два сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тим, як треба буде відсилати заявки. Ми вельми-вельми хочемо потрапити туди. Навіть коли і не виграти, то ми вельми хочемо просто взяти удел, тому що це завжди важливо.
0: Який фестиваль?
2: Radiohead. Це було в 25-му році, коли Radiohead давали тур по Європі. І це було в Берліні 11 декабря. І взагалі це мій найперший концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное в огуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелые слова и сенсы. Это так неверогодно мотивує, так неверогодно натхняє эта музыка. Вось мы с татой прийшли, просто кайфовали, просто співали кожну пісню. Це було просто неверогодно файно.

The Frames з Гленом Хансардом у ефірі білоруського радіо «Рація». У апошню середу відбулася церемонія розвітання з трагічно загинулим вокалістом і гітаристом. Гэта не тільки була релігійна церемонія, але так само зрушаюча зустріча з сябрами, музикою і піснями, де проявлявся дух ірландської культури. Часткай гэтай культуры з'яўляецца гурт «Ланкум», які вяртаецца ў наш эфір раз на нейкі час. Нядаўна слухалі сольнай песні «Ready Pete», якая сустварае гурт, але сёння паслухаем «Кейті Круэл» з альбому «The Lifelong Day» 2019 года. «Кейті Круэл» якраз не ірландская гісторія, а апалахійска шатландскага паходжання. Запісвала яе доўгая ліста выканаўцаў, але сёння послухаем ірландцаў з «Ланкум».

0: Слови з музикою. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Перед нами апошній акцент у сьогоднішньому випуску «Слов з музикою». Буде гэта амаль пісня дарогі. Довгая балада, якой Ніл Янг разом зі своїм гуртом «The Chrome Hearts» заявляє про новий альбом «Second Song». Той появіцца 18 верасня і, здаецца, будзе гэта 50 реліз Ніла Янга. А мы сёння гэтай баладай, пішняй дарогі праз жыццё і аб жыцці, завершым нашу сустрэчу. Вялікі вам дзякуй. З вамі была Іло Карпюк. А слухаем пішні «Second Song».

0: Сусветный хіт тидня.
1: Юту і Мартін Гаррекс сумісним синглом «Fire Files». Сьогодні переможці голосованки у сусветному хіті на хвалях Радіо Рація. Гітую композицію ми вже послухали. На другому місці Кайлі Мінух і «Snow Patrol» з композицією «These Alarms». Гітая пісня прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тидня, музичні новини, цікавостки, декаляндар. Будьте з нами!

0: Сусветный хіт тидня.
1: Мадонна і Кайлі Мінок об'єдналися у реміксі «Love Sensation» «After Hours». Нова версія пісні витримана у начним танцевальному гучанні. Пульсуючий електронний біт, ритміка диска, синтезатори і почуттєва подача двох співачок перетворюють оригінал у клубний трек з атмосферою автопати. Музична композиція об'єднує характерну для Мадонни естетику данс-поп з легким, елегантним диско-попом Кайлі. Мадонна і Кайлі Мінок. Love Sensation After Hours.
0: Вибраная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Рейчел Чинурири представила «One Song Away From Crying». Яркий синт-поповий трек, у яким танцевальний грув і легкі електронні аранжировки контрастують з емоційним текстом. Пісня передає стан, коли чоловік знешне протягує веселіться, але внутрі знаходиться літерально за крок від сльоз і розуміння, що у житті необхідно нічто змінити. Сингл примеркований до анонсу другого альбому співачки «I Think I Spoke Too Soon», який вийде 16 кастричника. Менавіта гэтая пісня открывае канцэпцыю пластінкі, прысвечанай пераломным момантам самаацэнцы, сталенню і прыняцю сябе. Рэйчэл Чынурыры, «One Song Away From Crying».
0: Выбраная табой пісня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Елі Голдінг представила «Рейверс» – енергічний електронний трек з моцним клубним бітом, імкливої пульсації і характерним повітряним вокалом співачки. Гэта сапраўды гімн танцполу, у якім музыка поступово набирає інтенсивність і створює чуваку.

0: тидня.
1: Томмі Айомі представив «World Alone» – тяжкий хардроковий трек, побудований вокол фірмових, низконастроєних гітарних рифів музики. Могутна ритм-секція, протяглий соло і драматичний вокал Йорна Ланде вертають до класичної школи хеві-метал, але з сучасним, вельми щирим і чистим саундом. У тексті домінують змрочні і екзистенціональні мотиви – одінота, чоловіча уразливість і супротистояння темному світу. «World Alone» став першим синглом з нового альбому Айомі «From the Dark», який вийде 23 кастрычніка. Реліз має особливе символічне значення. Кружилка з'явиться прикладно праз год після розвітального концерта «Black Sabbath», показуючи уже нову сольну главу у творчості гітариста. Томмі Айомі «World Alone».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку rация.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Посвятный хит тыдня.
1: Сэм Сміт представив новий сингл «When He's Gone» – меланхолічну соулову композицію про страх стратити коханого чоловіка. Пісня починається з теплого акустичного груву, але поступово становиться усе більш драматичною. До живих інструментів долучаються повітряні бек-вокали, широкі гармонії і амаль кінематографічне гучання. Трек був записаний уживу, без метронома, дякуючи чому заховує натуральну свободу темпу і відчування емоцій, яка поступово наростає, ніби бура. «When He's Gone» став черговим синглом з будучого альбома «Hazel Eyes», реліз якого запланований на 21 жнівня. Пісня присвячена більш темному і тривожному боку відносин і протягує історію кохання, вокруг якої побудована уся пластинка. Сэм Сміт «When He's Gone».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тыдня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Новини музичного світу.
1: Глен Х'юз, легендарний гітарист і бас-гітарист, відомий по Deep Purple, обвістив про завершення гастрольної діяльності і живих виступленнів. 74-річний музика повідомив, що по рекомендації лікарів йому необхідна ще одна операція на серці, тому протягувати концертну діяльність він більше не може. Таким чином завершається більш чим повікова сценічна історія одного з самих познавальних голосів британського хард-року. Особливу відомість Глену Х'юзу принес період у Deep Purple у 1970-х годах.
0: Новини музичного світу.
1: Одразу дві легенди сусвітньої музики, Долі Партон і Роберт Плант, стануть уладальниками спеціальної узнагороди Lifetime Achievement Award від American Music Association. Узнагороди означають їх шматгодовий вплив на американську музичну традицію, розвиття кантри, фолку, блюзу, року і американи. Для Долі Партон гэта прызнанне больш чым 60 гадоў творчасці, за якія Джолін, 9 to 5 і I Will Always Love You сталі часткай сусветнай поп-культуры. Плант у сваю чаргу пасля эпохі Led Zeppelin пабудаваў самастойную кар'еру, пастаянна даследуючы блюз, фолк, кантры і roots music.
0: Навіны музычнага свету.
1: Выйшаў трэйлер дакументальнага фільма Louder Than Fear, прысвечанага жыццю і кар'еры барабаншчыка Blink 182 Трэвісу Беккеру. Карціна расказвае не толькі пра яго шлях ад працы смецяром у Лагуна Біч да статусу аднаго з самых вядомых рок-барабаншчыкаў свайго пакалення, але і пра асабістую трагедыю, якая кардынальна змяніла яго жыццё. Асобная частка фільма прысвечана авіякатастрофе 2008 года, якую Бейкер перажыў, атрымаўшы цяжкія апёкі, а таксама яго барацьбе з наступствамі траўмы, страты і страхам. У фільме з'яўляюцца яго блізкія, калегі і вядомыя прадстаўнікі музычнай культуры, а сама гісторыя будуецца вакол тэмы выжывання і вяртання да жыцця праз музыку. Прэм'ера адбудзецца 30 жніўня на Hulu у Злучаных Штатах Амерыкі і Disney Plus на міжнародным рынку.

0: Алексей Полуян, режиссер документального фільму «Кураж». Алексей, проглядавши цей фільм, черговий раз повстало питання, що ми зробили не так? Чому пішло не так, що зараз ми тут, а цей фільм став документальним, а не фільмом нашого тріумфу якого?
1: Ой, тяжко не доказати, тому що, мені здається, ми були настільки смілі, і білоруси, що не хочеться нікого попракати. Просто мені здається частково, що в певний момент нам не хапило достаткової смілості, каб йти як до кінця. І мені здається, такими вирішальними днями були, можливо, перші виходні, 16 жнівня, коли більшість людей як без ніякого плану сійшли домов, можливо, і думали, що за нас хтось це все вирішить. Мені здається, в цей момент і були такі вирішальні дні. Але це тяжко мені казати, тому що стільки років пройшло, і я не маю ніякого права нікого попрекати, казати, що хтось не все зробив. Я сам був у той момент і пам'ятаю своє почуття страху.
2: Ну, все почалося з того, що я закінчила великий театральний проєкт і скінчила театральну академію.
0: Руфіна Базлова, яка так само представила у Махнарте свій вишиваний проєкт, присвячений подіям жнівня 2020 року.
2: Цей проєкт був доволі тяжкий, і ось у цей момент я зрозуміла, що я якби не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову виявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете. Я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. А лишь треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, а лишь параллельно почали зміни в Білорусі вокруг ось цих виборів 2020 року. І у певний момент стало мені зрозуміло, що у мене є видатна техніка, каб розказувати сучасні політичні і соціальні події у Білорусі, умовно кажучи, традиційним народним кодом орнаменту. Так, я спробувала зробити перші ніякі ескізи, орнаменти. На початку я це робила на міліметрові папери, потім вишивала, скенувала і думаю, що ж це ніяка доволі тяжка шлях. І потім я перейшла увагалі на дигітальний стиль і почала це все робити у комп'ютері. Це все спочатку дигітальна графіка. Потім це можна зробити вишивку, ручною машиною, надрукувати, зробити анімацію, надрукувати у різних техніках графічних. Ну, увагалі це якби такий крижик, як піксель, і з цього можна робити навіть інсталяції. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го року протестне. Людям це було вельми близько, тому що це, як виходить з традиції, це, однак, щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі ось ніяк вишуковувати гати мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля, і люди так хочуть гати вишивати, і по поступово уже і протести не були на вулицях, і кількість політичних в'язнів вельми прутко росла. І тоді у мене з'явилася ідея нового проєкту, який якби плавно витікає з цієї документації протестів. Проєкт називається Framed in Belarus. Його ідея – заховати історію усіх політичних в'язнів. Я так само якби вивучала ці історії і потім з їх роблю ці схеми з історії кожного політичного в'язня. І долучаю людей з усього світу, каб вони ці схеми вишили. Таким чином люди почали долучатися до цього проєкту і шмат вишивати. Ми робили шмат воркшопів, спотканів, де вчили людей вишивати тих, хто не вмів, і так само пропагували проєкт. І таким чином до проєкту ввогалі долучилося ось таким активним чином про 900 чоловік. Не усі, звісно, доробили праці з різних причин, але у сьогоднішній колекції проєкту Framed in Belarus амаль 690 вишивок.
0: Коли починали працю над цим фільмом, ці відали, що так все складеться? Ці все ж таки була на надія, що це буде такий переможний фільм. Бо перед цим були 2010-2006 год, такі гарячі події. Там, ну, не будемо говорити вже там про той 15-й. Чи було таке прочування, що 20-й год буде таким переломним в історії?
1: Було прочування, що буде ніяка ескаляція, будуть ніякі, можливо, навіть протести, я осторожно скажу, ніякі демонстрації. Прочування, що буде ніякий переломний год, не було, коли починав фільм, але не були, коли ми знімали під час протесту. Ось я пам'ятаю ті перші виходні, після того гвалту, 16 жнівня. У певний момент були думки, що, ну, це вже так, ну, не застанеться, народ вже цього не прогляне. Ось. І та як колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваў.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым, як сюды ехаць у Махната, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер, у інтэрнэце не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія усталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой — это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў? Гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова пад Ляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрэсціна. У працы ёсць таксама архіўныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс. Весьем.
5: Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 у Беларуси, 12 у Польши. Балістычныя тэроры. Зеленскі апісаў наступствы расійскіх удараў па Адэсе, Харкаве, Паўлаградзе да іншых гарадах Украіны. Магчымасці нацыянальнага прымірэння абмяркоўваецца ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». У Варшаве прайшла імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў Ларысы Генеш. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна в Україні. 9 жнівня російці почали масірований наступ на Одесу, Харків, Павлоград, де інші гаради України. Росія протягує робити ставку на балістичний терор. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що в Одесі і в області проводяться ремонтні праці по відновленню електрозабезпечення після мощного удару по енергетичним секторам. У цю ніч так само були пошкоджені жилі будинки і порти. 8 чоловік отримали ранення. У Харкові прямое трапління безпілотника розбурило 4 поверхи типового жилого шматповерхового будинку. Десятки людей отримали ранення. 2 особи загинули. У Павлограді відбувся удар поблизу гандлевого центру і по системі енергозабезпечення. У городі потерпіли 9 чоловік, у тим ліку 4 дітей. Обстріли так само відбулися у Житомирській, Сумській, Миколаївській, Київській, Херсонській, Харкові, Дніпропетровської, Запорозької і Донецької областях. Український політолог Євген Магда не спішається називати травінський візит Світлани Тихановської у Києву історичним. Він каже, що не зауважає виразних змін за останні 2 місяці у відносинах поміж офіційними Києвом і білоруськими демократичними силами.
3: Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають в різних вагових категоріях, ну, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Євген Магда лічить, що треба якмога ширше розповідати про білорусько-українські зв'язки у різних сферах, каб у тим ліку змінити українську громадську думку на користь білоруської незалежної супольності. Тема «Махчимості національного примирення» обмірковується у межах конференції «Новая Беларусь». Про гэту ідею серед інших говорив нобелівський лауреат Олесь Бялецкий подчас уступної промови. Були політв'язень, блогер Миколай Дзядок гучив у своєму меркаванні на гэты конт, а так само адносна пропанови круглого стола.
4: Відомо, національне примирення мусить відбитися, але тільки на хлебі перемоги справедливості для початку. Спочатку понесуть покарання за кримінальне злочинство і тих, хто їх здійснив, будучи функціонерами режиму, після чого з радістю помиримося з усіми. Ведаєте, відбитися може все, что угодно. То бок, у меня нема опции выбирать, будет гэты круглый стол, не будет. Все, что приведет до незалежной демократичной Беларуси, это добро. Коли да я приведет круглый стол с Лукашенком, у чем я вельми сумняюсь, круглый стол оппозиции с Лукашенком, значит, так тому и быть. Але я бачу гэты сценар досить маловерогодным.
2: Значим, что пропанова круглого стола прогучала с боку офису Светланы Тихановской и объединенного переходного кабинета. Гэтая пропанова разглядается как один со шляхов будучи транзит улады у Беларуси. 8 жнівня у фундації «Дар Льосу» відбулася імприза, присвячена 116-й годовіні з дня народження у поетеси, громадянки БНР, в'язня ГУЛАГу Лариси Генеш. Білоруська патріотка Лариса Генеш, яка народилася 9 жнівня 1910 года у Городянській губернії, до гэтага часу застається для білорусів будителькой білорускості, тим маяком, на який треба равняться, каже організатор Тарка імпрези Тетяна Мартиненкова.
5: Лариса Генеш лишила себе громадянкой менавіта Беларусі, Беларускай Народной Республіки, тому не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця. І яна была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашу будучыню.
2: Падчас імпрэзы слухалі вершы Ларысы Гінеш у выкананні Таціяны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання верша ў самой паэтэсай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Гінеш. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте передачу з серії «З Подляшша родами». Місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую на Білищину, на зустрічу з незвичайною, теплою і життєрадосною жінчиною, спадаренею Валентиною Чарняускою, родом з вёски Шастали под Бельском Подляским. Валентина Чарняуская, дзявочае прозвішча Пугацевіч, народилася у 1951 годзе. Наймалодшая гады прожила у Шасталах, родной вёсцы бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацевічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ады сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валентина Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марія часто говорила, згадувала біженство і дуже казала, тяжко було доїхати там. А жиє їм муж Сильвестр, да, мій дядек, був майстром, то як возила маліше, то мусив ладити. І найгірший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестр їй зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня, і плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в той кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то помагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нікди би з тієї деревні не виїхали, тільки ж хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що такої є, що я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, діти. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби, у діда, скільки було дітей?
1: Було три хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котора тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на том темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії вродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросинія. О, і потім ми тут всі жили в Бельську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестр то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопчима із Фрусінією тутай. до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 901, потім другий Іван з 903 року. І мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузіні я то хіба з 1917 навчастом революції тей вродилася.
0: І ваша бабуля з дядулем хотіли, щоб сини вчилися, і то трошки поміняло їх життя там на Біженстві, так розумію.
1: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева вчитися, а потім, вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже й другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І дядек, яко столар, то далі був столаром, в якомусь закладі був затрудняний. Бабка знов була спрунтачкою, пратала в кіні. То тато або дядько Іван, як приходив тут до нас, то розказували: «Ти помніш таке кіно, а ти помніш таке?» Каже, ми в кіно мали задарму, білетів не купували, бо мама працювала там, то, каже, ми могли оглядати кіно, скільки хотіли. І так вспоминали, часто много говорили. Дядько Іван то їздив там до Росії, колегів своїх познав, приїхав, розказував.
0: Ви згадували, що ваш тато і дядьки були такі едуковані, але в такому сільськогосподарчому напрямку, так? Такі училища покінчали там, в Росії.
1: Дядько Василь кончив якусь бухгалтерську школу, потім був тут в Бєльську бухгалтером. На роботі був, а дядько Іван і тато кончили якусь сільськохазяйственний технікум. Там він хіба якісь джави мав, той технікум мав, бо дядько Іван млечарський технікум кончив і потім тут в Більшку робив в млечарні. А тато мій то якби на господарське таке з рульництвом зв'язане було. І робив в Орлі споро-споро літ на становиську агроном. Громадський чи рольний, не знаю, як то правідуво називалося, тільки знаю, що в урзенці гміни працював в службі рольної. А ще вперше то, як там колхоз в Шасталах був, то пішов до роботи, то був повятовий зв'язок кулек рольничих. Ну, пам'ятаю, там, бо ще возив мене на хоїнку, там до себе, до роботи.
0: Не думали, щоб зостати в тим Куйбишеві? Чому подумали, щоб вернутися сюди?
1: Так, розказували про те, тільки то така смутна оповість дощ. Були люди дуже добрі, поки не повстала та революція. Потім по тій революції то, каже, люди нормально змінилися, були інні. Було дуже тяжко, голод панував. І вже дідко не жив, і бабка десь там вернулася з міста. І каже, хтось там з пілік поїхав. Бо довідався від когось, що вже мало хто зостав тут в Росії, бо то не було всіх. Же то в одному місці, вже шастали були тут. Де хто попав, то там мусив жити. Інним було лепі, інним горей. І дуже швидко бабка підняла децизію, що їдем і все. І не було змілуйся, не було там ніц, все кинули. А ну вас з вашими школами покінчаєте в Польщі тіє школи. Ну і так було, що потім тато ще їздив до Білостоку на Дойліди і кінчав технікум рольниче на Дойлідах. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papier z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
0: W którym rokowi wernuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
1: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wernuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe, kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarobiała dobre i wszystko, ale potem każe dziwicie, że zaraz i roboty tu już nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
0: Ale tutaj przyjechali. To, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
1: Jak wrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam je leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoły nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za buchartera do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato duma jeszcze też będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka jest to drewnia? On każe Piliki, a tato każe, no znaw męż bólsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idzie dalej. I zaszedł gdzieś, pobył 3 niedzieli, ale sąsiad jemu mówił, że wciekał stół, bo to każe bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeszcze nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli z parnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żołubem spał. I sąsiad podkazał, żeby wciekał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to peremok, prestudził się i dziwicie światło świeci, i podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chwory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia, nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pieczy i tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał, dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata. I našli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tą wioskę. To tato był tam bolszek 2 lat w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakieś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tutaj, że doszastał, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobit, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób i oni wże przychodzili po tą jałoszeczkę. I to wże zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodzi wże do domu, kidaj, każe wże swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato wsio bardzo cieszył się, że taki byli gospodarze, że on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby...

0: хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Сподляша родам. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо господарині Валентини Чарняускай, родам з вёски Шастали на Бєльщині. Як піша у своїй книжці «Шастали і стрики. Мой перший світ» Івона Зінкевич, у вёсках Шастали і стрики були характерні прозвища. Для Шасталау гэта былі Пугацевичі і Зінкевичі. Молодія людзі найчастей тут вянчаліся со сваімі аднавяскоўцамі альбо бралі шлюб з маладымі людзьмі суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валентины Чарняускай. Яе бацька, Фёдар Пугацевіч, ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вернувся з-под Чехановця, то у колеги весіле було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився, то потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здянче є ще в такій шапці рвативці, то йде в давнішу. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хучий женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хучий женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, що моя Ганджа хустка на руці є, і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай і ми вибиратися вже до церкви, колись пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руч'я. І каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженіліся, що то католік православна, бо якось в Шастолах не бачу так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женіліся, Шастали Петриково, Шастали Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами, тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад в чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і пощіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі застав і господарував. Тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиділи були. Тут в тому моменті то слабо я орієнтуюся. Тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котрому рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну так бачить, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю, вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте щотижневу передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Валентина Чарняуская, дівоче прозвище Пугацевич, 1951 года народження, герої сьогоднішньої передачі. Своє наймолодшие годы провела я на ушасталах. Батьки працавали у мясцовым колхозе. Батька, спадарни Валентины, некий час был его старшинем. Однако обставины вымусили его покинуть посаду. Працавал некалькі годов у Бельску под Ляским, а пасля агрономом у имени Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом, на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 лет від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я... Йому не давала учитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала, що нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич. І з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północnym чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така апрентка. Все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більше. З колеї тата мама Марія, то була така веселіша, що мені дуже відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił za kotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z toho być i z toho premia. Pamiętka jakaś, ale wsio loży w tuta, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest, przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wercha pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wsio swaryła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lokszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętaju, kolko czasu. Tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak do tata przyszli, żeby znowu szło w kolchoz za to przedsiedanie. Tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. До мами сказала, ти ході, яко роботніше, каже, до роботи, і гляді своєї роботи, а я, каже, йду в другу сторону до своєї роботи. І вже з братом їжджили до роботи обидва. Тільки брат пішов ще учитися далі до Любліна. О, в Любліні ще учився в якоїсь вищій школі рольничій. То було щось поматуральне, може, бо два літи їжджив там. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula, jedna i druga, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babcią? Czego ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśni, a babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta koniec tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jejne to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy, zgubił żonku u chwojini. I czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko że tej piosenki, to ja tak na pamięć to dobrze nie znaję, tylko że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to, że pamiętają i takie trochę gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pieseń miała. I tato rozkazywał, że jak oni malie byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali i pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z odnej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantem.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojeją niewiestką, musisz być mojeją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że dość nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna chemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wesnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze póki nie był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali. A letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam że wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętam ja, jak zachorowała na anginę i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecka do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętają, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. Potom zrobili tylko 5, bo tam o половину менш.
2: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potomka do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
2: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po sąsiedzku. Że po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale to druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja chuczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bilikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem batki mnie перепisali pole i tu dzieci malije. Ja wже tak została w domu na emeryturu, to перехodila z gospodarstwa, wже z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa, stamtąd ściągnula tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героем сегодняшней передачи была Валентина Чарняуская, девочье прозвище Пухацевич, родом с Шастала на Бельщине. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный час. На встречу с черговым героем серии «Спадляща родом. Месце, падеи, люди» запрошаю уже простый день.

Коли Гомер писав «Одисею», він розповідав історію одного чоловіка. Але кожна епоха переписує цю історію по-своєму. Для одних поколінь «Одисей» був героєм післявоєнного часу, для інших – чоловіком, який шукає себе, для когось – емігрантом, для когось – вигнанником. І, можливо, менавіта тому ця історія не старіє, бо питання вертання ніколи не зникає. Я думаю, що для моєго покоління Білорусь довгий час була менавіта такою ітакою. Але цікаво, що це слово з часом змінило свій сенс. Колись ми хотіли повернутися у Білорусь своєї мари. У Білорусь, яку ми уявляли. Україну, де буде свобода, де буде культура, де будуть спокійно гучати наші пісні, де не буде треба тлумачити, чому ти розмовляєш по-білоруську, де можна буде просто жити. Натурально, це була нереальна країна. Це була наша власна ітака. Вобраз, мара, мрія. Місце, якого ми чекали, якого ми прагнули. Але потім прийшов момент, коли для шмат кого питання змінилося. Ми вже не думаємо про вертання у нейкую романтичну будучиню. Ми просто хочемо повернутися додому. І я відчуваю зараз велику розницю поміж тим мною і сучасним мною. Я розумію, що дом – це не обов'язкове місце, де все ідеально. Дом – це місце, з яким у тебе є сувязь. Місце, де є твоя пам'ять, твої люди, твої історії, твої помилки, твоє життя. Коли я озираюся назад, я бачу, що амаль все моє життя було зв'язано з рухом. Спочатку дитячі переїзди, потім війська, потім музика, гастролі, потім життя в різних городах і країнах. Я завжди був чоловіком дороги. І, можливо, менавіта тому історія «Одисея» так моцно відгукається. Я чоловік, для якого дорога – це не епізод. Це частка характеру. Я призвичаюся до руху. Я навчуся жити поміж городами. Я навчуся збирати свій світ з маленьких речей. З гуку гітари, з книжки, з розмовів з незнайомими людьми, з успомінів. Але є ще нечто, що нельга цілком замінити. Це відчування місця, де ти не гость. Можливо, це головний урок «Одисеї». Вертання – це не просто вертання у географічний пункт. «Одисей» вертається на ітаку іншим чоловіком. Він уже не той, що відпливав оттуль. Він пройшов про війну, про страти, про спокуси, про одиноту. І тому справжнє вертання завжди має два боки. Ти вертаєшся у місце, але одночасово спробуєш зрозуміти, чи залишилося в цьому місці нечто від того дому, який ти пам'ятаєш. І чи залишився ти сам тим чоловіком, який колись з його вийшов. Є ще одна деталь в історії «Одисея», яка, мені здається, вельми істотною. Він не вертається як переможця. Не вертається як великий цар, який прийшов пред'явити свої права. Він вертається переопранутим, непознаним. Він повинен знову знайти своє місце. І, можливо, в цьому так само є нечто вельми сучасне. Бо люди, які довго живуть поза домом, часто вертаються менавіта так. Вони вертаються не у ту кропку, з якої вийшли. Вони вертаються з новим досвідом, з новими ранами, з новими питаннями, з відчуванням, що треба наново знайомитися з власним домом. Може тому історія «Одисея» так істотна сьогодні для нас, для білорусів. Ми всі живемо в якому поміжному стані. Ми вже доволі довгий час не там, але і не зовсім тут. Ми будуємо життя у інших країнах. Ми працюємо, ми створюємо, ми співаємо. Ми розмовляємо на своїй мові. Ми створюємо свою культуру там, де опинулися. Але ніде внутрі залишається ітака. Не тільки країна, а увесь той світ, який ми несли з собою. І, можливо, в цьому і є головний парадокс «Одисеї». Каб вернутися додому, треба було спочатку стратити дом. Каб зрозуміти, що таке ітака, треба було пройти через всі острови і всі мори. Каб зрозуміти, ким ти з'являєшся, часом треба опинутися далеко від місця, де тебе всі ведали. Але дорога має сенс тільки тоді, коли дійсно є кропка вертання. Нехто може назвати це ностальгією, хтось пам'яттю, хтось любов'ю до місця, де ти народився. А для мене це просто слово. Дом.

0: Paśla lipińskich i czastkowo żożniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł już czas, kiedy wrócę u rodny kut. A nahoda da toho dobraja. 13. żniwnia 1956 hoda u Mięsku. Paśla z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk paczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja, і поетична творчість, і я у потайку складав пісні мовою родного народу об його долі. Мене часто брав горкий роздум. Куди пойду я за своїм родним словом? Яно заборонялося, висміювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народу, з тяжким льосом якого зв'язав я свій люд, і якому віддавав все самое дорогое, що було у моїм серці. Моє слово, хоч і вузькими дорогами, але доходило до народу. Чим же платили мені царські слуги за мої пісні, за прихильність, за близькість до народу? Мене вигнали зі школи, де був я наставником, осудили на безработця, а потім посадили в острог. Так було колись у царські часи. А на ці часи припадає 35 годів моєго життя.
0: Аудіозапіс виступу Якуба Коласа зроблений був у 1952 році під час святкування 70-річчя народного письменника. Jakże sumna huczać gety jasłowy siądnia, chopić tolki zamienić carski jasługi na Łukaszenkowski jasługi i rasiejskую imperium na suczasnuju Respubliku Białoruś i amal niczoha. 74 hady paźniej nie zmianila się.
2: Jakub Kolas, piaśniar. Każuć ludzi. Что ты смутный? Что спеваешь ты про гора? Твои песни и стогн покутны, слезы ветру на просторы. Ты сложи нам песню воли, песней счастья заливайся, тихим спевом нивы у поли, у струнах сердца откликайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скуты мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ціж я серцем не хварею, ціж мне смутак лёгка даўся. Я спяваю, як умею, я пра радасць пець не здаўся.

0: Podobina śmierci Jakuba Kolasa nawodzić mnoha dumak związanych ze stanem współczesnym Białorusa, białoruskiej mowy i buduczyni niedzierżawy, bo tut po prawdzie pakulż to nie ma ab czym hawaryć, ale naroda rozkinutaha po usim świecie. A kap lepsz zrozumieć współczesność, trzeba słuchać tych, jak i ja byli mnoha hadoł pierad nami.
1: Jakub Kolas Białorusanin. Устаньте, хлопцы, устаньте, братки, устаньте, наша сторона. Уже глядеть к нам на палатки життя нового весна. Ти ж мы, хлопцы, рук не маем, ти ж нам силы Бог не дал, ти ж над родным нашим краем промень воли не блищал. Выйдем разом до работы, дружно станем, як стяна, и прочнется от дремоты с нами наша сторона.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Письменница Югася Каляда только теперь поведомила у своих соцсетках, что вышло перевыдание ейной первой скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после чего книги авторки не выходили аж до 2025 года. Сама Югася Каляда призналась, что дякуючи этой книге, она доведалась, что такое хейт задолго до з'явлення этого слова. Говорит Югася Каляда.
2: Книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдадена она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, про 20 годов после першого выдания. И я только про год наважилась про это поведомить у своих соседках. Потому что я, как я и описала, была в таких ускладанных дочиненнях с этой книгой. І коли друга книга рихтувалася до видання, то я вельми радувалася, що про першу вже всі забули. І тому я ожидаю такий другий дебют нібито. Нібито з'явилася ось нова письменниця Югася Каляда у 2025 році. Думаю, як добре, що мені не пригадають знову моєї першої книги. Літерально, як у кіно, як у книзі, як у сюжеті літературним. А з письменниками весь час відбуваються різні сюжетні речі. Таке відчування, що ми собі пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажучи, написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Мне кажут, дякую великий, вельми приятно. Это я как бы копить из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, и еще когда такого слова на вот не было. Але дякую великий, шановный спадарыни Валентина Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, она не письменнику належит. Когда письменник ее опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Почему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач – это соавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет это кино, глядит в своей голове, и у каждого оно свое, у каждого читач створяет себе свою книгу. То бок он фактично без умовности, без усилия там переносного сенса, літерально з'являється суавтором твору. І тому, коли читач її прочитав, і ця книга йому, допустим, сподобалася, я що буду казати, що а мені ця книга не подобається, я на кепська, це вже зневага не самой себе, це я вже не сама себе там зневажаю як авторку, наприклад. Я зневажаю, я кривжу читача, якому ця книга, допустим, сподобалася. А я веду, що вона подобається. Є люди, яким вона подобається, і читачі, які нові, відкривають її на нов. Вони виказують там становчі оцінки. Натурально, що кожен може сказати там свою яку завгодно оцінку, але є ті, кому їм вона подобається, і тому я погодилася.
3: Ти акурат сказала, що після першого видання цієї книги ти довідалася, що таке хейт, коли цього слова ще не було. Можеш згадати, а що ж такого було, чому так усприйняли цю книгу так скандально?
2: Мені ще належить самою це сформулювати більш подробязно. Я тільки недавно перечитала свою власну книгу, і, звісно, я мені ж мову зайняло одне хабство цієї молодої авторки, яке навольно обходиться з формою, яке навольно обходиться зі змістом і з каноном, вогулі літературними канонами, які існували у білоруської літератури, плюс їй було 24 роки в момент виходу книги, а книга вийшла в мистецької літератури. Ну, це з чим можна порівняти? Ще Ленінську премію дати їй, такої молодої авторці, і народного письменника присвоїти. Тому що це видання його не так просто трапить було, як оказалося, як я тепер, тільки тепер, доросла, я це розумію. І ось, і таке моє дзьорскость, і таке нахабство у літературних поводинах, воно вельми зашапило многих. І я розумію реакцію людей. Откуль ти вилузнулася така нахабна дівчинка, скажи, коли ласка, дорогою дівчинка, що ти собі дозволяєш? І тому я розумію цю реакцію, така спонтанна реакція нечаканості. Але я кажу, оцінки були полярні, просто полярні. Хтось її вельми-вельми моцно ухваляв, це хоча й там не скажу, что только там дорослые читачи, как Игорь Попков. Не-не-не. У меня з'явилися просто и фанаты, и хейтеры в один момент, и я не могла зрозуметь, чому. Это меня вельми здивило, потому что я просто писала что-то твое.
3: Как написалася эта книга, как з'явилася идея молодой авторки, то это з нянацку, ты там долго чекала. Текст как з'явился?
2: Ну, письменник мастацкая майстерня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І у мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў для кожнай сцэны раблю. Тут я села, просто напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж таки скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Каляда, яна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці, прыстаўленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму брала гэты сюжэт?
2: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
1: Другі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў» быў выдадзены ў 2024 годзе ў Вільні ў выдавецтве «Флямбаум». У 2025 годзе раман атрымаў другое месца ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.

0: Все с литературой.
1: Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алейнік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Раманы». Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки
1: а
2: буває...
1: А ці романи представлені під якими псевдонімами просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма, якби, відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гете 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це буває?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніць немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так. Власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час, уже після армії, працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, що він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька с полону.
1: Марина Олейник поведомила, что жюри уже практически спинило разгляд книг, подаденных на конкурс. Выники будут опубликованы у вересни у Львове на форуме выдавцов.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важливу відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні коштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Він закликав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с местовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот местовых верников, які собралися для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, заховання молитовної традиції і за активний уділ у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усієї Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Ільва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдне кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкованні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. Каталікос і патріарх Грузії Шио III рихтується здійснити офіційний візит у Константинопольську патріархію. Чекається, що під час візиту відбудеться зустріча з Усялінським патріархом Варфоломієм, на якій будуть обмірковані актуальні питання міжцерковних відносин, а так само проблеми, які стоять перед сусвітним православ'ям. Даний візит притягує особливу увагу церковних оглядальників, поскольку відбувається у період складаних міжцерковних дискусій і пошуку шляху умацування міжправославного адзінства. У центрі уваги будучих перемов, як чекається, будуть знаходитися теми двохбокового супрацовництва, заховання традиційних сувязей поміж Константинопольським і Грузинськими патріархатами. Маючи відбитися зустреча, розглядається як важний крок для підтримання діалогу, обміну міркуваннями по ключових питаннях церковного життя і умацування взаєморозуміння поміж помісними церквами. Константинополь. Усялінський патріарх Варфоломій узначаліць урочистіє мероприємстві з нагоди 1400-годдя з дня створення Великого Акафіста Пресвятої Богородиці. Юбілейні набоженства пройдуть у історичному храмі Живоносної Криниці у Стамбулі, які тісно зв'язані з історією написання і першим виконанням гетого знакомітого гімнографічного твора. Акафіст Богородиці, створений у 7 стагодді, з'являється одним з найбільш шанованих шедевров візантійської духовної поезії і молитовної традиції, які широко використовуються во усім православним світі. У межах запланованих святкуванняў відбудуться патріарші набоженства, наукові конференції і культурні мероприємства, присвячені богословському, історичному і музичному значенню акафісного співу. Сирія. Патріарх Антиохійський і всього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску директора по політичних питаннях Міністерства заміжних справ Республіки Кіпр. Під час зустрічі баки обмеркували широке коло питанняў, які тычацца бягучай ситуації на Близькім Усході, стану християнських громад у регіоні і перспектив умацавання двубакових сувязей. Патріарх звернув увагу дипломата на виклики і тяжкості, з якими сустракаються верніки во умовах нестабільності, і підкреслив необхідність активних міжнародних намаганняў для усталювання міру і оборони правов релігійних меншостей. Представник Кіпрського знешньополітичного відомства виказав підтримку Антиохійському патріархату і відзначив важливу роль церкви у захованні культурної і духовної різностайності регіону. Болгарія. Сотні православних верніков собралися у столиці Болгарії Софії, каб поклоніться чудотворній гавайській мироточній іконі Божої Матері. Святиня була доставлена у Софію і викликала глибокий молитовний відгук серед жихароў города і паломнікаў, які прибули з різних регіонів країни. Перед мироточним образом були здійснені урочистіє молебни і акафісти з уділом ієрархаў і духовенства Болгарської православної церкви. Верніки становилися у довгі черги, каб прикластися до ікони і попросіць молитовного заступництва Пресвятой Богородиці. Заховальники святині поділилися історіями про шматлікі випадки духовної допомоги Діви Марії, зв'язані з гетим образом. Україна, Молдова. На минулым тыдні прем'ер-міністр Республіки Молдова Дорин Речен у межах своєї поездки во Україну наведав Києво-Печерскую лавру. Подчас візиту молдавський прем'єр оглядзів старожитний монастирський комплекс, ознайомився з його шматвековой історією, архітектурной спадщиной і його унікальной духовной і культурной традицией. Керівник Урада Молдови зустрівся з монахами і насельниками лаури. Він підкреслив значність заховання духовного і культурного здобитку во умовах сучасних викликів. Під час гутарки обмірковувалися питання культурного супрацовництва, підтримки пам'ятників культури і умацування сувязі поміж народами. Дорин Речен виказав подяку за організацію екскурсії і підкреслив важність оборони історичної і релігійної спадщини, яка об'єднує християнські громади у Східній Європі. Україна. У городі Берислав Херсонської області у виніку російського обстрілу на минулим тижні була знищена унікальна драўляна казацька церква уведення у храм Пресвятої Богородиці. Історичний храм, узведений у 18 стагодді, був каштовним помніком драўляного дойлідства і важним духовним центром регіона. У виніку пожару, який узнік після удару, будинок церкви вигорів цілком, не гледзячи на спроби ліквідувати узгарання. Святоувядзенський храм був побудований без аніводного цвіка і першопочатково знаходився у крепості Кискермен, адкуль у 1784 годі був перенесений казаками у Берислав. Церква заховувала аутентичні елементи інтер'єру і стародавній іконостас, які уявляли велику культурну коштовність. Місцеві жихари і представники релігійних громад виказують глибокий жаль у сувязі со стратою унікального об'єкта культурної і духовної спадщини. Знищення храму стало тяжким ударом для України, поскольку будинок простояв більш за два стагодзі і пережив множство воїнів і історичних епох, але був цілком розбурений під час теперішньої війни Росії супроць України. 13 жнівня Вселенський патріарх Варфоломей узначаліць боскую літургію у митрополітському храмі Пресвятої Богородиці на своїм родним вострові Імврас. Разом з ним будуть служити патріарх Александрійський Фьодор II і архієпіскоп Албанський Ян. Набаженство стане головною подією святкування з нагоди 65-годзя рукоположення Вселенського патріарха у священний сан. Менавіта у гэтым храме 13 жнівня 1961 года, будучи патріарх, який носив тады светское имя Димитріас Архандоніс, був рукоположений в адыякана своїм духовним наставником митрополитом Імвраським Мелітоном. При рукоположенні ён отримав ім'я Варфоломей у гонар імвраського іеромонаха і книжника Варфоломея. 15 жнівня у свято Успення Пресвятої Богородиці патріарх Варфоломей і архієпіскоп Ян здійснять святочну літургію у храмі Добровіщення Пресвятої Богородиці у горній вёсці Агридія. Чорногорія. Напруженість поміж президентом Сербії Олександром Вучичем і митрополитом Чорногорсько-Приморським Янікієм узмацнілася після виступу керівника сербської держави 4 жнівня на пам'ятній церемонії. Вучич заявив про необхідність заховання одинства сербського народу незалежно від державних межів і розкритикував ідеї федералізації і конфедералізації церкви, згадавши спроби створити православну церкву у Чорногорії – без визначення сербське. На наступний день Чорногорсько-Приморська митрополія опублікувала заяву, назвавши слови президента неоднозначними і підкресливши, що умішання політика у церковні справи не приносить користі ні державі, ні церкві. У документі виказана надія, що критика не була накерована супроць небожчика митрополіта Амфілохія і ранішого керівництва Сербської православної церкви у Чорногорії.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Кажуть, чоловіку помилятися уластіва, особливо, коли ти чиновник. Бо звичайний чоловік за свою помилку платить сам, а за помилку бюрократи чомусь розплачуються інші. У Дятлові жанчина-сірота, яка шмат годів чекала на житло, отримала нову квартиру. Заселилася, зробила ремонт, на який пішло більш за 10 тисяч білоруських рублів, обжилася у новому житлі разом з дітьми. І тільки праз год їй повідомили, яна живе не у той квартири. Оказалося, забудовщик переблитав нумерацію, тому тепер сім'я повинна просто переїхати у сусідню квартиру без компенсації. Зато чиновники пообіцяли предоставити грузчиков. Вельми щодро. Видать, у чиновницьких кабінетах лічать, що ремонт легко складається у скрині разом со шпалерами і пліткою. А 10 тисяч рублів – дробість, яка сама виросте на нову. Женщина пропонувала логічний варіант – просто виправити документи. Але їй відказали, що це немагчимо. Кватери належать до різних категорій жилля. Дивная логика. Помилиться при размеркованні можна. Не зауважить помилку тягом года так само. А ось виправить паперу уже не. І тільки після того, як історія трапила у СМІ, TikTok і прокуратуру, раптом знайшлася можливість вирішить питання. Принамсі, чиновники обіцяють урегулювати ситуацію без переїзду. Оказується, коли вельми захотіть, то все можна. Застається тільки одне питання. Чому для гэтага спотребіліся камери, публікації і громадський резонанс. Стоп!

самі ведаєте, хто попракнув Тапузідіса, який володає гандлёвай сеткай «Корона», за хамон у крамах і загадав проверити усе гандлёвай сеткі. Мовляв, у 40-градусную спеку у комбайні сядіть звичайний чоловік, селянин, який не потребує імпортного, а потребує звичайного м'яса. По-перше, у вёсках нема «Корони», там максимум маленькі євроопці знаходяться, ті туди приїжджають автолауки, які гандлюють акурат айчинними товарами. По-друге, такое отчувание, что улады просто личать, что хамон – это ежа богов, якую можно есть только на Парнасе и во Ураде. А иншие нехай айчинные товары едут. Але есть одна маленькая проблема. Коли есть попыт на хамон, чому б его не продавать? Никто ж не примушает вязковца куплять хамон замест сала. Але коли нехто хочет поспробовать нечто иншее, это его особистая справа. У краме выбирая не чиновник и не сами ведайте кто, а покупник. І ось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць зміриться.

0: podcastu Heta Husieniatki.
1: У ефіри трансгранічне радіо Рація. Краєзнавчий словник Подляшша.
2: Краєзнавчий словник Уля Шмурко Лейзорко запрошаю. На колькі у папереднім краєзнавчому словнику була пропонова, каб повандрувати по подляських пущах і лесах, то зараз можна вибратися у деревню. Деревня деревні нерівна, бо, як відомо, усе залежить від її жихарів. З деревні з усім, як з надвор'ям, не буває кепських. Кепських деревні і кепського надвор'я. На Подляшші, дякуючи у великій ступені активності білоруської меншості, вьоски вельми славні. Амаль на кожних виходних, особливо зараз, у летній період, вельми много мероприємств і більшість з їх проходить менавіта по вьосках. І тут живуть люди, гэта один з самых популярных фестивалаў, якія праходзяць у самых маленькіх вёсачках на Падлашы. Часам цяжка паведаць, што так схаваная можа быць і дзеревня, а дзякуючы фестывалу і тут жывуць людзі, можна там пабываць, пабачыць, пагуляць разам з яе жыхарамі і выехаць назад да хаты. Таксама музей малой бацькаўшчыны ў студзе водах арганізуе ў жніўным перыядзе мерапрыемствы ў полі. Дажынкі і зажынкі у повним сонці на пожніх. Гэта зараз атракція для туристів, але й місцевих жихарів. Гэта нагода так само, каб не тільки приглядзецца давним роботам у полі, але одночасово послухати неповторних архаїчних жаночих пісень, у яких давній співалася у час жнівів. Часто при нагоді таких мероприємств можна так само пазнаць культуру вёскі ад кухні, пакаштаваць пірагоў, перакачэвнікаў, каўбасы, гуркоў, хлеба, помидоров и швинячка, бо это великий шедевр мероприемства, а не завсёды можно допхаться до теплого, пахучего и толстого мяса. И, как говорится, на Подляшши усем из вёски тому ничего дивного, что часу от часу менавіта там тягне человека. Особливо зараз, коли маем усюды покладены асфальт, а дороги мыляют меньшие мясцовости, добра часам заехать и побачить, як утульна живуть люди по подляських вёсках. Дякую за увагу, а з вами була Уля Шмурко-Лейзорко.
1: Радио.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте передачу з серії «Спадляша родам». Місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую на Білищину, на зустрічу з незвичайною, теплою і життєрадосною жінчиною, спадарнею Валентиною Чарняускою, родом з вёски Шастали под Бельском Подляским. Валентина Чарняуская, дівочеє прозвище Пугацевич, народилася у 1951 годі. Наймолодші гады прожила у Шасталах, родной вёсце бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацевічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ады сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валентина Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марія часто говорила, згадувала біженство і дуже казала, тяжко було доїхати там. А жиє їм муж Сильвестер, да, мій дядек, був майстром, то як возила маліше, то мусі владіті. І найгірший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестер Єйн зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток там вже по тамтої стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда. І ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі. Вьоска називалася Тая Кошки, то деревня. І плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нікди би з тої деревні не виїхали, тільки ж хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тою річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, дійсь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що такої є, що я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, йдете. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі, дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби і у діда скільки було дітей?
1: Було 3 хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котра тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на тому темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросінія. О, і потім ми тут всі жили в Бєльську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестер то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями з Фрусінією тут, до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 901, потім другий Іван з 903 року. І мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузині я то хіба з 1917 навчастом революції та й вродилася.
0: І ваша бабуля з дядулем хотіли, щоб сини вчилися, і то трошки поміняло їх життя там на Біженстві, так розумію.
1: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева вчитися, а потім вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже й другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І дядек як столар, то далі був столаром, в якомусь закладі був затрудняний. Бабка знов була спрунтачкою, пратала в кіні. То тато або дядько Іван, як приходив тут до нас, то розказували: «Ти помніш таке кіно, а ти помніш таке?» Каже, ми в кіно мали задарму, білетів не купували, бо мама працювала там, то, каже, ми могли оглядати кіно, скільки хотіли. І так вспоминали, часто много говорили. Дядько Іван то їздив там до Росії, колегу своїх познав, приїхав, розказував.
0: Ви згадували, що ваш тато і дядьки були такі едуковані, але в таким сільськогосподарчому напрямку, так? Такі училища покінчали там, в Росії.
1: Дядько Василь кончив якусь бухгалтерську школу, потім був тут в Бєльську бухгалтером, на роботі був, а дядько Іван і тато кончили якусь сільськохозяйственний технікум. Там він хіба якісь джави мав, той технікум мав, бо дядько Іван млечарський технікум кончив і потім тут в Бєльську робив в млечарні, а тато мій то якби на господарське, таке з рольництвом зв'язане було. І робив в Орлі споро-споро літ на становіску агроном. Громадський чи рольний, не знаю, як то правідуво називалося, тільки знаю, що в Урзенці Гміни працював в службі рольній. А ще вперше то, як там колхоз в Шасталах був, то пішов до роботи, то був повятовий зв'язок кулек рольничих. Ну, пам'ятаю, там, бо ще возив мене на хоїнку там до себе, до роботи.
0: Не думали, щоб зостати в тим Куйбишеві? Чому подумали, щоб вернутися сюди?
1: Так, розказували про те, тільки то така смутна оповість дощ. Були люди дуже добрі, поки не повстала та революція. Потім по тій революції то, каже, люди нормально змінилися, були інні. Було дуже тяжко, голод панував. І вже дідко не жив, і бабка десь там вернулася з міста. І каже, хтось там з Пілік поїхав. Бо довідався від когось, що вже мало хто зостав тут в Росії, бо то не було всіх. Же то в одному місці, же шастали були тут. Дехто попав, то там мусив жити. Інним було лепі, інним горей. І дуже швидко бабка підняла децизію, що їдем і все. І не було змілуйся, не було там ніц, все кинули. А ну вас з вашими школами покінчаєте в Польщі ті школи. Ну і так було, що потім тато ще їздив до Білостоку на Дойліди і кінчав технікум рольниче на Дойлідах. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papier z toho Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, koliko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wszystko tak po ruski wmiew.
0: W którym roku wrnuli się tutaj do Polski z bieżeństwa?
1: Z bieżeństwa prawdopodobnież w tym czasie wrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarabiała dobre i wszystko, ale potem każe dziewicie, że zaraz i roboty tu cię nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
0: Ale tutaj przyjechali. To, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polska.
1: Jak wrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam i leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoły nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za Bułgartiera do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato duma, jeszcze toż będę się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka je to drewnia? On każe Piliki, a tato każe, no znaw męż bolsz, tam pomytał trochę, de ty je Piliki. A to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idź dalej. I zaszedł, gdyż pobył 3 niedzieli, ale sąsiad jemu mówi, że wtikał stół, bo to każe bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeść nie dawał, ale tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli z parnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żolubom spał. I sąsiad podkazał, żeby wtikał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to peremok, perestudził się i dziewicie światło świeci, czy podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia, nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pyczyja i tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał, dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata. I naszli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tę wioskę. To tato był tam bolsze jak 2 lat w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakieś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tutaj, że doszastał, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobił, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób, i oni wrze przychodzili po tą jałoszeczkę. I to wrze zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodzi wrze do domu, kida i każe wrze swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato wsio bardzo cieszył się, że taki byli gospodarze, że on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby inny, bo kiedyś dla parobka to w kruchcie można tylko było stać, a tato miał ławkę. Siedział gospodar i tato z boku gospodara siedział, a dalej siedziała żonka, matka jego i dzieci. Tak w kościelnej ławce kiedyś.
2: To nie przeszkadzało, że on prawosławny?
1: I z książeczki do nabożeństwa gospodar z gospodynią uczyli jego po polsku. Bardzo dobry ludzie byli, po polsku liter jego uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
2: Jak nazywał się?
1: Teodor.
2: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach.
1: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty wsie trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym mieściu, to okna, drzwi to sam robił i piecz sam postawił.
2: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
1: A babcia Tatiana, to jej mąż był popadł w plien austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła na pińskie bolota i wrze z góry w most i wyrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam też z 6 roku i z tymi dziećmi wyrnula się nazad. No i tu tato, że musiała chodzić tam do ludzi, zarobiać jakoś groszy. I dziadek, to on Radian nazywał się, to wyrnął się że z tego plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił w mer.
2: A one byli z Szastą torze, czy?
1: Babcia Tatiana była ze Strykłów pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Strykłów do Szastał, za Radiana, który w wojsku dość długo kazali służyć.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовямы о 6 латах по сфаўшованых выборах президентських на Білорусі і брутальне стлумёных протестах. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Польське міністерство справ заграничних одрадза вшельке подружжя до Білорусі.
5: Лукашенко любить торгувати не тільки своїми обивателями, але ж і іншими.
4: Граніця польсько-білоруська – найлепій стрижену границю в Європі.
6: Дякую нашій місії та пресія спадає.
4: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
7: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV нагадав, що війна спораджає тільки нову війну і приносить велізарні покути. Папа закликав молодь натхнятися прикладами святих. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 9 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Коли ми покорно приймаємо Христа у човен нашого життя праз молитву, сакраменти і слухання Його слова, ми знаходимо їм супокой, святло і силу для нашого шляху, нагадав Папа. Під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані, Лев XIV прокоментував євангельський літургічний уривок про те, як посеред бури у Галілейському озері Єзус підійшов до своїх учнів, ідучи по воді. Пантифік нагадав, що після цуду розмноження хлібов і рибов наставник загадав своїм сісти у човен і відплити на другий берег, а сам піднявся на гору, каб одособитися і помолитися. У далечині від берега учні, однак, трапили во владу вітру і з тяжкістю рухалися наперед. Після поспіхового досвіду, коли вони стали свідками чудового знаку, тепер оказалися бездопоможними і спалоханими перед погрозою хваляв і зустрічного вітру, зауважив папа. Лев XIV нагадав так само, що під конец ночі Єзус прийшов до учнів по неспокійній воді, а вони, спалохавшися, прийняли його за привіт. Єзус, однак, сказав їм: «Будьте одважними, гэта я, не бойтеся». Присутність пана усе змінила. Петр навіть був здольний зробити некілька кроків по хвалях насустрач йому. Потім спалохався, почав тонуть, і Єзус його вирятував. Коли ж наставник узійшов у човен, бура стихла, і тоді серце вучняв спонтанно вирвалося визнання віри: «Ти саправди син Божий». Каб прийти до гэтага, їм було недостатково стати свідками цуду чи мати поспіх перед людьми. Вони повинні були пройти праз досвід власної слабості і менавіта у ёй розпознати присутність Бога. Тільки так вони змогли по-саправдному відкрити очі і серце на його близькость і знайти спокій навіть посеред бури, підкреслив святий отець. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Єзус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем Яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне Яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Лев XIV. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнні нядзельнага разважання пантыфік. Війна тільки спораджає нову війну і приносить велізарні покути, нагадав папа наприкінці зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Я протягиваю заклопоченостю сачить за трагічною ситуацією у Судані, особливо у городі Ель-Абейт. Виказуючи свою духовну близькость до усього народу цієї країни, я знову закликаю тих, хто має владу, забезпечити гуманітарні коридори для громадянського населення. Одночасово закликаю міжнародну супольність підтримати намагання, накерованої на неоткладне спинення огню. Помолимося, каб пан підтримував тих, хто покутує, навернув серце тих, хто сіє насилля, і дарував довгочаканий мир, сказав папа. Пантыфік таксама звернув увагу на ситуацію мирного насельніцтва в Україні і Росії. Протягуються поступати болючі новини про невинних людей, забитих і поранених в Україні і Росії. Трагічні випадки відбуваються один за одним. Больш за то, їх становиться усе більш, що приводить до нових ахвяр серед громадянського насельніцтва, у тим ліку дітей. Я побач з сім'ями ахвяр, пораненими і усіми, хто покутує за гэтага конфлікту. Перед обличчям такого великого болю я знову настойливо закликаю поважати гуманітарне право і спинити з обох боків напади, які закранають громадянські об'єкти. Війна тільки спораджає нову війну і приносить велізарні покути. Прийшов час спинити спіраль насилля. і дасть місце дипломатії і діалогу, яка підкрить шлях до міру, підкреслив понтифік. Дозвольте святым, узорным сведкам Евангелия натхніць і захапіць вас, заклікаў Леў XIV моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анілпанскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў, сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы, заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла, паслязаўтра святую Клару з Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Францішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор Горным светкам Евангелия натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы Ватикан.

0: Збирається. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Утікаю поезію. Ні скальпелем, ні образою там тебе не достануть. Ні словниковою цукровістю. Екзистенція верша твоєго. Екзекуція фразою. Ти ні рука душі, ні ровності у цій місцовості. І тому ми не любим желейне шоколадне, аби як ви сприймаєм вершами норми, все накручуваєм сенс, ніби брудна палички ватне, і шукаємо безконцего вийсця у слови просторне.